kraj mene i budi tu i kao dijete spavaj na mom jastuku. Lezi kraj mene i ne boj se,

zemlja nema četiri strana svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko